Tengu safety nara ta musgi yinni. Tengzu nyo gana nambar na tsuk yoka. Titang na rangrang am tsu nishachin na rangrang ga shayi tata lukwa gormun tiyi dali karga shenang sangsam tesi gi charji yoni. Ta musga lukguk, lungguk. Tar jindang gashtsam na meni ta musgi nji nara tar kibazu kapata ta muna na jindang gam jindji dali. Shayi ti shtsam na meni nara chini ga saatang gani tang tiga warta qib jali jo gana ra simga warta qa choga mabji ga. Tondog chizg yona, shawa chizg yona hamaan di fshil thamni. Hamaagara da tanglin thamni. Tamuzg ngay thamni dan jo gugu zo patta shungwi gerginzg yina chimuzg yingo gu zidali charchin shay gunu gu nangna ta gerginzg am tsunu shay china hamaar tawa gu ziwa yu gu si gunu. Dani shug zhanzg ngay tina ranga chukboor tawar niyur jardi ta tomazg am tsunu shay china gerginzg wartag mabzung ura ranga zangsaab jansa nangzhinda ranga tsua gu. Chotam chapi doondag zirgara rangu semgwen jartogu tamchukundu shet tamni tamuzgina ta gergin pashung jansig insi gunu. Ta gergin tamuzgina pashung zigina hama tamuzgina pashung yunura fshil margi var. Taga zu hama webdrga nangara o hama ya fshil matamni, fshiyachuk machunni, fshiyana mandunni. Ta damuga karga mrenji mrewaan randu, dretang randu shna amba na chukta arkabachu urgija goja changma yukki te dana rangam chonu shechinara rangu webdrga taga shawanda changma jilin yuni. Shayi tira shankura ranga hamaandi tondog zangan chizung chanara fshil thamni. Tamuzgi nata shayi gan tsoyi chuk shkarnyog dang thambi semkham gan jirtog na chukd tafsang thamnu. Tikar gaf shukhtun yang tukwaazgi yet thamnu. Tartavazgiritaga takonda shakuno chu chirna yang raf jarka Alanggu nora terang ngang tunda tang tu ting, chunyong shali zigizan chitara, taa zu hama tang gergin gawara, jinjin da machila shayin di karga, shug yong ni xixiga, arghundag rangab zingi jabjur toyi dalini, shayi gagni chilkang lang yula, jilun ye chu tachiri. Tien chuni hama rangrang karga, chulim ngamba di zigiz gzamna ni yichu. Taa shayi gersimna, shayi ga tarkab kapar nukgu nuga, ganatun da tsab chenu ma tsiga, shayi gar nukgu me narsimni hama gar nukgu nuga, ganatun da yang shigi tsab chibu yinu. Taa hamaar gam chonu shishinara, shayi di kapar tamanya arwa kapar nukgu minyanzi, changma uga, pachir nanang namcha mablanga shayi ga yonar. Taa naa rangshtang andangzgu jubara, rangranga kapar da tamuzga tor tabga ayok. Tarkab chu chechong aragzga niga kapar ga jana, Jirawunu da jik-jik tsab chenu tamuz griti tangna rangrangara yang zigizg rangrangga laka nyamzhi vzhigini. Jirna kaprda tur matvnara. Ta shayi ga lupjungi gunura livzhanzha gunu shayi tang nyamga yonu garkamdi da zigizgir jingab jili rangta vzhigi. Di karga lupjungra, lupjunga korgizga yuqwazga vtrinjura. Di jik kapda ga gorkib ticul kangla kangtsamri zaju. Жоғында неган соны шешіна та герген амбағы яңтан жарқы, жәкі еуіне, ғылыңғы еуіне тұмыз үрдігі чемдіғын амбері аян ранғынғы тәкі шабанды зөчегі үрдіп үтіп күрта жүді кәчен бөрі. Яқтаны дерінгі лұсуң күйде шәліңгі цамбанды вжелі дәлі өчу та чемцан лұсуғы кәчен рангабзынды ңу жапатын шорды чемцан лұсу чуннағы непі ғанатындың ғанев зөчелін. Дерашорка ян чу датан втамби ата жерчи йовсынгы тал анданы каптасы ген онар тенер мыман мыман дина датан рангжинга капда емнең йо ди тана дерин лесин ди хсан жин нгмжин би жачи нян кна батан амыгсылык жачи чимдыг нан багы дечиги нян на замзгра типа замзык мирчир бир тешра сунгин дин жави ти самлу дин ини тагзул рангра ян чи кыңла кыңцымг чимцын лосуг талди цайжизга чи йоқваз томбуз Rang-rang anga kirga yarjira, jarjih tangjuga lozgir nechunda da kachin bush. Yahtana tsamdani chinambaga gunga kabdaga gorma vjirimdi achu gomba nyamlin samzig nyam tongzigdang shorda alayangzga nyanjwil, alayang nyamundaga yangjigdang jarki datang ftandi chinambaga yung chimtsang lozo sikunonda chimuzgari. Rang-rang ga chimtsang lozo ga darkabga gnevara, rang-rang ga gnatanta gangna yoke achu tsangmaga. Rang-rang ge chimchang nang a lu nang a ge gan de ga dang zge ji ga zi zgen de